nke bezi okwu bụ na na wazobia ka anyị ka nọ ị ga-agwa m ife bụ ike gị mara na onwe ihe nji wee were egwu a wee nachi ya taa azụ tata ka nnukwute mmadụ nne bụ nne nne nwere ngabasị nne mụlụ ọmụmụ ịfụ nwaanyị ma na nwaanyị gbasiri ike mama nnekwu na abagana ezigbo onye nke anyị na wazobia mama taka ị na-eme ncheta ọmụmụ gị ịma na egwu gị bụ egwu ichoku obeledu ị na egwu a na-adị amasịlụ gị ya bụ egwu na-eme gị obele tụrịtọ ịkpọọ m esi kpọọlụ m ya kpọọlụ m ya nwesị ka m kpọpụlụ gị na maka na ọchukwu bụ ike gị wee nye gị ndụ